0: Ak kiwela foye tutok na kia ratia pa wia bichel karatiko mchawa a bich kidiko mini na matine of course ni ndua pa wia chel idwe mia bungwen mwagali vareyo kipira reyo wia bichel bena eno tini cha bich kei winyo weni enini give thank to hala eni wantwe kikome tika binu kibot Michael Jackson eno idakia mamega kadong bene winyo kimono ngeni cha bich wakadruji wa beri kidul dini pa salam nubo mia bene fojbot in maitika winyo speak FM kidiko mini na matine lorangeo katibot in Kebot Wilfred Akae Charchimia T. A duki chanji chot nya buana sio. Any ye kakan do atiki wil mega bene, ya yom nido danyo tia term mi one loch mati book maleng meno koran. In a matina tiki shake o gum, kid me car duchu chan bit no and ye and chow machalguman akwanyo me bot en wero mot in chiwa chakila kin la dita juri man speak kid me car dujo.
1: No, afoy matakumera. No. Nam alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كش بارولو بام بكي دو دوجو موكو مفويرو لچوه چروت بين كي جمي وين متي إيه كي روت مالو بيني كي جمي وين متي إيه رولا چوه ما إني إيه ديت پيپوري Ibodano magen ginyang dit mamege. Dok bene, kadibene dano gimare, kadibepe gimare, ene tiruot pin, duju ma ene yo chweyo bene, peti ngati momu chweyo. Walego kejaneo lo, yukumlu nebi neo duju ma eno chwa lagedi wilo bukany, michake kumla nebi, Adam, mi o yukum Noah, mi o yukum Abraham, Mi o yukum lune biyo dojo magitie, magiberutie karenoni mi o yukum yechu wa yukum lanebi magiri maene wa ye yukum wan machala ya luak islam ni lanebi Muhammad maeno a idugola mi kader nyokono luteno pa Ismail ma gitie pole Arabs. Pele tek tutuali ni enumatin teaching a bitch madit tutuali kuo mamego machala wan ya luak islam. Kidano pekite islam bene gingeo be pa chia beach. So chia beach teki be mapol tutual ikit pa wan machal wan wadano. Dok ishenga beach, lene polo ba wachini petie ni rumo wa madong be. Ma ching neno wilobo, mano ching rienyo ma be lada. Loyo chenga beach, pien chenga beach, ene te ching. Achel ma inoni lobo, ching uero neno wilobo. Nyuni ching chamo juchuyo uero teach mamege ichenga beach. Dok bene ichenga beach ene ichenga ma jichualo Adam, jumiyo Adam, jichuye ye Adam. Ichenga beach ene ye inino majumiyo Adam odonyi ke. Dok ichenga beach ene te ichenga ma inoni jukwanyo Adam gi ki polo. Dok bene ichenga beach agiripen ubechung ichenga beach. Eno ruate mamake ki kitma dini pa islam fonyo kere. Dok bene piretek tutuali nino matin topic mamegwa bene ubeberu mayom tutual mamake ki nenu wa ario chol madiri wabeno iboro luba ki chol ma kifod madiri wabeno iboro luba pole waberu kaloko tutual mamake ki kidma dano miru kuwa kede so ngo mubetime mono diri ene wamiu breath bien chawa petie ento manok tutual ene ye ya ada wamiu Umiyo ka ini chiri chiri Qur'an chiri kwano Qur'an pira boru wia wia bungwen chiri kwano tieng pira rio wia bero rula chwesh logo tutual mamake kidit mamege kiniru madiri ene rula chwesh logo pira tek tutual wan machalo dano mirjupo wiwa dit pa rula chwesh umiyo kumbedi dano mapul pegi mirula chwesh mamake kikit ma dano tika karya tema tema kot pe dano tika tamni la chwechi mono te kwene entu wan be machal dana wate ki jimu no wan wa genu gi jimu ne korogi te kwene jimu yonu ni gigini kwene kikonyo wa kongdong kada pien la chwech bene neno ni yewa kadi bene chira chira kwa pastors luchilam ludirislam walim so genbe gitika yaro chingi bola chwechi ene kama dongwa neno kitma jemeti lutekwa arbele pien watiki chere mapol manonji wachini gikonyo dano watike juri mategu gini kwene wachiri bodge wegi konywa gi miching nyo chingu a korchwe batipetie ene ilong kama nyuru kero paru la chwech kenen wanwa ye ni la chwech inde konywa nenwa mwaneno kere jim mugu mapat ki ine ni pobo konywa ine la chwech pa marwa ba miwa bene ngom wamero pien la chwech la nipolo ba wachini innama wachini jimi wemu wanwa timu watimo marwata kingoma ai chwinywa dog bene la chuj bechulu wa kingoma ayo maaki chwinywa sote lokeni kumberi wanenu unu ni la chuj ya ite rutkeru pien pulu ni mege ene doru kot ene doru ngo dog ene ngeo pi ngo koro mirupu chwe kot pera mchwe iboru wakany ilobu northern kany endo kot chwe ilobu moni cham chek meru wat ikin wan ki junchan junchan kikilu wa cham So Jimmy runi gi Jimmy maluba timo plane don to twal pian jumugu tikin gi no pugi woru wi lobo kany ulto bini northern ngew ni o karu kwoti kany bene karu jima kaman so ruba en timo jimine kitma ye mero so wan ke keno mirwa ye yuni time kumono wa ini la nyoru cha moy romu yele I bot family ma megi en tu cha moy timo jimi kitma ye mero family dago pe mero ngew ne pe mero dago nge pe lutino kage wa gitam gi nge yero tele so la chwech en timu jimine kin ma ye mero so wa miru neno ni no magire rubati ka wachu ni kal ayada da nani idha dukatil ardu dakan daka ni opo yunu ni ni no moti maro lu babe miyo lobo eni ube a a lobo en wengu bedugu straight nyuni dugu Ubedugu mano chirepe Jimmy Weng bebero pere eno ke chire kwan vuk mi revelations ino ngoma bete me dire vuk magi karangej be gilo ko pere ni yeng yeng ube yeng edi wile wakany lobo be UN ubedugu flat chung kanyi neno wa Amerika kawe yitwero Jimmy ene bete me dire Jimmy wano tika kuwake gi grofa eni gi weng pebe beru tie wanenu unu kinma luwa intika temeki nini cities kongi dugu pere dante ka ngweju wan moti charo do wati ka fola chwe pen wo pe site yeng yeng mati ka yenge itamu ni tuga no pebe di site so inoni lobu eni pete gino mo kono do war la chwe kineno ikum la chwe ene gin ma pere tek lubante ka wachini waja rabbuka wal malaikatu safan safa nino enoni ruluba ubebino ibodano ruluba chama en ukwanyo danu kibuli en mamege uchieru danu ni endu ba babini bo danu kilo malaika mamege gibe bino ni no mipoko loku betime la chuchu wachi ni wun bene karutamu ni wun po ye kum jeme no ni omiru nge ni ku idi wile wakanyo bene we mimi ukuwa bere mabe assembly mete so niru madiri itie assembly maditie mawano be a idi wile wakanyo wabichungi nyimru la chuchu So la chuchu mete kwa chuchu ni Waji ayoma idhim bi jahannam niru eno ni ubeberu niru matek tutwal kidma la nebi Muhammad kuchporoba berikum logo waji niru eno ni kuok ubechwe ikum dano tutwal kuok ubechwe marwate kibal mamegi grupa dano beberu papad yumogu be aibu liye no igi don we chere we god clack ipenyo wini ngomu miyo iye tiye dit ento majtika liyele iye ento pingo piyeno beka chamo jimpa lutino kich aram nenwe aramu beru matek tutwal. Jumogu tima ino ni peko kibe beru matek tutwal. Pegi ramu wot. Jumogu tima no. Tika ngolo lebe kipala. Ento lebe petum. Tika kok. Eno dano mene. Dano manu. Kanyu kwanyu loku teru kuja. Kanyu kwanyu teru kuja. So ino ni jimbe time. Jumogu tima ino ni. Chalo anyu in. Chamo wache. Chalo dana. Endo kato nguhi jimbe. Ino ni peyot diri. Ma ino ni. Vure mogu tima no top. Aya vure mogu timu no leng ene dano mano cha amu tiki family ne o tiki dago ento puri chiro kamiru dago nyonyago pangatimo wako itiki dago mabe ento in ichiro kwa timu tima kaman so eno ni bal ma wanwa dano wa timu idi wilo bukanyo so nino nepe nino mayot so nino eno ni ino ni waji ayoma idhi mbi jahannam ruluba ubekelo macho beberu chokirwa umio juwachi ni ngatimo ye ken majuchualo kenen ibel la nebi ju chuli wilo bokany pikare pi moka pira buche di chuli wang pira buche li wilo bokany nino eni podi chunyi be miel pi neno match kin ma match kiki niga ma match tie kede ikum dano magi jemi kum rula chwech so umi ula nebi polo ban wachu ni yu uta bi jahannam yawma idhin laha inir enoni madano chungi de ba dano tilu dok bon pe kom gi tien gi wa pere aisha da ko pala nebi penyu la nebi washi ya nebi dano pe bi nen la wit pilu dok ma megi ni enoni o wani ni enoni dano pe botamu ngati momo be neno la wore pre dano wengo be tampe en mona be temeni ning en mona be chunkwene pien wadi ni te kumi lutin ni te kumi anga tip jim rejma ini timu gi dano me chama ram gi wengi te ka kok ikum in nyur nino eni pebi ngeyo ni ngati moti ludok nyu pe te ludok nino eni numa peyot umiyo inke penyo diegi mono la win maro gi pi ludok mo megi de pe maro pien pe kwa ludok gi pe kwa rogi eh le go la tene benete kenyo do pe tie area mo ma lo mi o jimi mo ne pe ko rien pe pe ne no pere pero te ki ko ma me gidi wala bukany so la ne pour bon watch ni ya dani ne ne ban be yo match ma tie bo ke do ne be yo ayo be ke chok match be beru chok la ha 70,000 ziman inoni match inoni e kona kona match ni be tweyo ke tol 1000 pira beru be tweyo match ketol el kona el pira biro pieno match ti lobune yo chwalo ma chokedwa umiyo kechire neno mo chieng kumber kawa neno chieng dit pa chieng lobo eni donye chieng 1.3 million lobo eni donye I dit pa chieng million a chel keli mia dek ki mia dek million a chel ki mia dek eno dit pa chieng eno neno chieng tidi Umi la nebi watch ni mi ai di lobo kanyi o ipolo machel I worop mo ga mia beach kuni ngwejo ki dege kuni ngwejo ki ngo wando puwa ngeyo so polo boto twalo mi wan mo chalo dano area mo kuti ma keru wa pe romo umi ra jasi bed mere le yeyo ke ken pian jim parubanti beyonds neno ma megwa so malaika tiema inoru jutwe ikum jahannam nyo ikum match tol nyo elu pirabiru Then, tika wacheni, maa kullu zimamin, sabuuna alfa malakin, yajurunaha. Dok, ikumtola chela, yoni ti malaika elu pirabiru, malaika magitiki guvu, gitika yuayo jahannam, gitika yuayo majena, mibinu iba, mipokulok, wekdano gene ni adadane ni jimi nepe yot. So, tol elu pirabiru, ikum tola cheche ti malaika elf pira biru wanenu unu dit kikiru paru la cheche. So umiyo, duma wachu ni yawma idhi yata dhakaru linsanu masaa ene nino madano betamu ni ayi no mira tim gino mopi kuwa wa. Ento watamu ni nino enu bekonyi wa nini yetamu pebe ento dono pekonyi. Yetamu ni ayi no awor luba ento no pekonyi. So watiki kare, umiyo kare muka rangisha bina wachu ni kawiya po kanyu kanku awachu ni yada diri lubambe mi upine bedonye machi chiu bepenyu pine wachu pina ini tamu ni ninka an amini lobo ni wengu bori chi mi na chalo mechi chiu wakonyi mi kwenye ki machi pia njimi mwati mwe ni wengu lubambe pa lubambe lubambe miwa lubambe miru watonyi kene lubambe la kija ware pien yot kumia dami weng ene ochwe yu. Ene tika controlling tuo. Ene tika miye ni kiyad mi mwonyo ni utihi kumi. Ene tika doru kitme aduni kitme. Ene mi o diri. Lupa wanka wani pe o diri pe o. In pe romo karo la wori ki seke na chen. Pe kate. Dok pe romo doka ngej. Ke winyo loko mo tika teme diri. Ikumi. Pe romo gagwa an gira gag tin an pabe di chero diri. Pe lare. Te lo keni dano pe tie ki keru mo eken. So dano ni noni wiye bepo wa anna lahu dhikra dok dano bepo pi ginu mama no mire tempi kuone ento nondo pelare. So inoni dano luba wachini dano waj aluba kemia ami yoni tuwe kwanya kema luba wachini al an ene kumbiri ibero karma lachi wilobo just ginma didma anamini ene pa wajitim logma polo wani wara ti mateki de wilo wa mi lobi furi ye itim biashara ye giri ye ota mi wa mon a mi wa lutinu a mi wa yotkom enta wani wara just yini ananubani lega wara ente jemu itamuni tine ye romu time petie dan yo mwoma anaromu kwenye kilo pina so umiyo cha mo kwa wami de wilo bukanyi miru neno so umiyo teka wachini yakulu ya laitani kadam to li hayati dan wacho ei chanani no angia te mano porati kuo no yele mano porati kuo dan betamu kuo gime diwile bukany piti utin mabeju pian wallahi wa in mata fakad fan ka ini toba na itu moya no do itu mbebi duki diwile bukany matwala ngata mo po voli ni in ke to dirijere warlu ba ichero ka miel kuja nye ichero ka pakulu ba kuja no no no ichero ka no baka chich jibachero ka chuli ingoma ini teme diwile bukany warlu ba te diwile bukany ad dunya mazraatul akhira diwile bukany ane te kama ini tiye inyono blok migiro oti dok itiyuma tek pingoma romu kwenye diri ene lobo ni nyo itiyuma rach pingoma diri ba wangay imach ene lobo ene kama opere umiyo pire tek tutwal luban wachu ni fayoma idhin la yu adhibu adhabahu ahad dok ni rani peti ngatomo before food ma loyo roluban dok peti food mo ma diri danu benoma lit ma loyo pa roluban wala yu thaku wa thakau ahad dok bine peti ngatomo ma diri betweyu pien roluban lani pa roluban wachini khuduhu fagulu malayiko magjunu tuwegi kitol utuwegi kinyo nyo mugdi buli dugi donywe karuwa ki kakonye ni kamikonye iye nyo manote kimaj malaika giti di majkuja watiki malaika manyeti zabania malaika cha lukot pimo lunipo lubawani lukot pimo konyo onongom lukot pimo ene malaika magiti kikeru gimi wa food imaj kenen wanwa aku itimareji di kuwa di wilobukany puwa ai kuya peny pien kuya peny ene mi wa peka di wilobukany kipenyo peny mapul igin ma inpetu eru wallahi ai di wilobukany no peny eno tibuni kadi peny ni ning kadi tim ni ning iromo jemi ye pe jemu kwari nyo kwara so luba and memories kirma eno mi adamwa umi wa kedi adam eni ene kirma jim wate kid gi ene ene gin madam wat wero eno ke meru gire ni meri eno do kwa in pedon kwa kola chwe eno do ine de neno so gin ma piretek ene eno umi wa chiru wachiro dolu dok fuñ ma megwa ki daanu ma digi binno be ñimru la ci daanu mene lu banti ko wachini ayatu han nafsun mutmainna lu ba wati e ibo daanu ma gi beju lu ba wani e ko ma be ñuni idibilo bukan ko iyo poka dek wateki ko a nafsu la wama ko ma cha wen ko balu ci ñiwe gitiye kadi ko kadi tika bal entu kadi betika bal bal mara cha mo wacho ene ko ma tika ko yeni awe mabi ake kuo eni. Wallahi luban bine konyo dano eni. And wateke kuo anafsul amaratumbisu kuo maticha cha wengbiruka mini tamchiri bura juaka eni. Eni pudi chit chani gam den eni gari. Dano gamu den meruki den. Chimai ngompa joni. Joni keru gipe kuo timi riju, timi vami, timi mayo ngompa dano. Tempe mi waru la chweji. Maka dano eni luo nying la chweji. Bure tamu ni mire nighi bine. Tamu pepe ngeyo ni la chwejo timu gino mwe kuone.

chungi war la church. Irji'i ila rabbiki ay dok burbani enu chamene chama de noni danu ko wono burweñ ingeyo wayneno ngatmo pe maneno ko ngwangu kare mero meneno iberwe we neno we pe neno chama ineno petie ngatmo do ngatmo mirwacha ni engeyo chama enenene petie ngatmo ngeyo chama inenene pe ngeyo ente ngeyo chama eru mero meneno iye ni tam neno eru yela chama kaman eru yela ne teloke ngo Binu kikeru mimero. Pien kuobe aki kumi. Neno tien nucho pato. Nyuruni. Gin mapire tek chama dano donyo I agoni. Mero mito. I neno nga tika neni okama neto nodo tika loo kilo malaika. Pien dong petie. So chawa eni mapodi dano mabeni. Kuwane po a. Ruban chwala lu malaika. Nani pa luban wachu ni. Nani Muhammad kutu paluban beri kumu wachu ni. I ada I neno malaika kikama bo. Chalo kama wenye giriye, neno kike bon mata, mano gibino, ki choka mi umi, mano mwe choka ni kuu, madaki, perfume. Kadhali ka energy matime di wila wakanyi. Petye latin mwa majo nyualo, no mene, lo nyurune, nyo daktagi pe ki choka. Daktagi jolo latin ene ki choka. Kel choka jo umkili, choka mabeba leng, jubere choka mate smart. Ene kama kuu ni ka aide wila wakanyi, ino ni malaika nonge gore, gitika wachini, kwa kwa mabe, ahi doki bo. Nopudi malaika mita opo uiburi ba. Teke malaika makwanyo kuodo uiburi pabu ngeni lo pe gale. Ipo apu ado kuodo tika ado ado kikumi. Endo cha miti imera mita oni. Nopudi chwej mukene malaika gitie. Wacha tangi wengi beru kenyo jalwe. Tawe watie ya binuwe kuaro kikume. Watie toite kuaro. Toka kanyi. Pechit kamo. Inoni dano mo tie mano tie. Tika chiri yomo peti ati ento no pori yoma giti yome papi ati ni pori giti kachwake. Omiyola ne polo bawani gen ma ini maro. Ene gen ma oi kuoni ya girini. Ke maro dilo. Chama jo tika wani legdo. Warlo ba ini tika lo. Dilo tika kwenye kun. Dano tika a tika tenyo lobo. Subhanallah. Gen ma leto tuwal. Jim ma ini maro. Ke mara bo. Jowani lufonye dini kitika mini kero miberu. Mire loke chama iro munguti ya gira girini. Ya itika penyo Ane tie kwenye, Aisha tie kwenye, subhano. So inaone jemeno ni pepeo mbe, totu wali kuwapa anki indire. Umi uluban wachini, idoki borubani, radhia tan beki kuch. Ngini ulutui tute diwile wakanyi. Marudhia, luban wabete kiyom chwenye kumdoki. Duguni, ibona chwenye, chwetiye kiyom chwenye. Fadukholil fi ibadi, eompina, don ikena. Don ikema mega. Wadukhulul jannati don ikema mega don kiyom chwin so umiyo wachiru wachobu logo mego wachini luban wachini ya ayuhana nafsu mutmainna irje ila rabiki radhiyata maruduya luban wani upi mamega kuwa mabe don ike dugi buruba mamegi dogbene don ike buruba luban te kiyom chwin kumi inbebet kiyom chwin so umiyo wachini ama innahu sayakulu laka hadha eneye yada jimion nigi gibi wache ibot pa an ibota ibot an ki in so umiyo lok eni wanwa ke libo dane di wilobo kany mi poyo widano ni ruba po chwali wilobo kany katuho lo nebi pa lo ba no lo ba rombino en ki kome nyo chwalo malaika ni no ka lo ba o chwalo malaika no yo pien malaika pegi chamo pegi tiyu ginge kuome wa lo ba unu chi war lo ba u ken un kuo uti mango ma yo wan watika deno chan so mi lo ba chwalo dana ma we wan gichamo yecho gichamo gichirwa joko ucharon gitute pichamo gitute Abraham gitute chalwan so inoni enu be dano la wori so lo ba mi gi ngejma te beyond ngejma wi wo wiliye ngejma wan po ngeyo chi po wigi ni jimma kaman beteme do karma jo chuyo gi jimma kaman otime so dano ma pol gi yeye lok dano ma pol gi jemye chalo lok mo lo kumbe ne dano ma pol gi be kwero ke dano ma pol gi be ye but gen ma pere tek ma eno bo gorwa ube miyo dire wa kayo lwerwa ene to kadwa degi kadwa mero So meo piretek tutwal inino machel la chomo lego chila nubi chire bola nebi wachula nebi ana lego legma le tutwal wat mande lego ngo wanya lego ni apore vumo chia gaba gaba chie chama ele wa malo kamana neno kichitika ton mo kinyma met aero nama bedog mo kichi kwa dugu yot manok uyo mario gingweji wu gi eru kwanyu tol enge eru kayo ne uyo mataki machol so la nebi eno telo kengo la nebi Muhammad kuchiparo pambeli kongu wachini vu chanene lobo Kitchen ene be matedi ulobukany wanoyo dogwa iye

Patin, met kan wache ku katipiu. Kamera wilone wil ma bol pe katons ma duong. Kochi min namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen.